Ebia no tata mi, oya ma fi de mi ho chiri mi. Deba, ho, deba, ho, onyum we de fiki mi. Tisse kwa ne bi bi yen mi, ene mi de besa ma sa from mi.